de Boston Bruce Springsteen mat Radio Nowhere ha op RTL 8 Minuten bis eng an um eng Auer duiwwer Loheiden in Laurent Gilander fir den RTL Nomettech. Viel Spaß mat Tim, schene Recht vum Mëttwoch a bis geschwenn.